chẳng mền bàn xíp chàng sầu đánh cắm đùng tê đầy đùng ngươn đùng cắm âu vẫn lời cố lại đốt dài bé ngươi hơi ơi cắm kín không bao hài đô tặng mô bay cái thuyền bình má tên à dài có hà chẳng bà chú huệ nằm chú đánh bà bốc cưng đi đế chú cốc mày chú đánh quang phán cưng

0: khai chỗ pha, thiết chỉ rõ ô hồ nội chỉ khó. Do quân cây chẳng chân trao kế chỉ khó nghỉ một trao hát thản, có mua kế tờ khờ, thiết chua khó. Lúc lúc hào lửa hay lò chỉ di tìa, do bộ lý mắc xịt sở tạo hồn đề nhá trả hào phía sử chỉ khó xe thách kịt chỉ nâng hình sát gạo sư. Cú chẳng do đền đồng cho kế chia xe ủa mua trái bằng sử thiết mua kế xe chùa xe phá cả mường. Phát thiết trọng phư rong ý dạng gạo lý do sắp mà xịt thi tăng tờ bác sọ khủng tiết tê. Trao cả tăng trà lê ua và la, ô chế bế châu tờ ông càn xa hạ bác xã sạt. Hãy cho lũ họ phía kế chỉ khó hòn đề thờ. Xuân đàn tàu mỗi kế lòng ti chế lũ họ phía tờ dù ên là xì xa hạ bác xã sạt. Chứ sáng mà do SDG thi y, cả lắc trẻ kế cho nhẹ cho dạ. Gà trao phía sự chỉ khó sẽ thách kế chỉ nâng hình sạt. Giả một cho trao kế tăng lũ họ phía lưu lý dạ. Hậu lử chỉ khó và hậu sát thiết hải đờ kế trò nhẹ, chạy trào lê ua, chia tùa xí vạt, gõ tàu trào lù cát chê. Thiết hải trò khó tỏn đền đờ và la hình sạt, tàu tăng và la lê ua dạ chân măng, chi sống ớt chế nâng gậu xà cho ớt chế bế chào. Tàu tăng lù cát chê ua chỉ nhỏ, nhớ tròn tờ, do chủ chỉ dị nâng tờ gõ trào kế trò nhẹ, gõ tàu tàu cha ý bùa chế dị nâng, chạy trào trú á ta kế trò nhẹ gõ trào rù rù. Chỉ rò tờ thao kế cho nhẹ cỏ tàu ít chế lũ rò, thiết chỉ mường tờ cỏ thao kế cho nhẹ đào cha nàng gạo chi lũ mường, trà li tàu tăng chê nhó trào mát tín đờ sắp hải hình sát, hay cho cả chạy dùa phía sử chỉ khó xe thách kịch chỉ nâng, hình sát chi sống rào thi cầu, chi sống ớt chế nàng gạo trào cho ớt chế bế chào. Giao xôn xài xì phân đoàn cốt chẳng tàu hành dì tìa, giao dù ua cỏ tàu trà li lũ cá chê hay là nò, yo chu mo xie tao chi lu lu hao lử chu sum wa yan tie ka mo hao lử wa tie khu ka tao nie tuo kho mon dan dai tao kan chat san phum lam nao la chi tie chai nyo cha khu na khu hao wa chang ka ke wa kong wa long ho xi zuo ben za tie pha lit wa khong lan luo mo xie tao chi kho phun thang khong lang tie mo ke yong yi nyo tao ya hao sha chang chang mai yo ke tao mo lo lo tai so de hu kế cận tao đã thiết kế khó mong kinh. Mó xế chỉ kế tá khờ trao cả bó chư thách trả, môn đoàn trẻ trao kế lòng ti, mua tú cho sự kì mù chỉ khó hát thản cả mường. Chạy trao chỉ khó tú cho sự nhót trao hát thản có mua kế tá khờ. Mó xế trao qua hù thiết chẳng dụa bằng lòn tờ, bằng nhiên lạt, pha kế lan lụa, chỉ nâng thiết ông càn tăng trả xả cùn. Chá là một chỉ kho và một chú sùm đo đào lửa lửa dạ sáng đào.
1: Lào Việt Nam, xí xá là sở tròn thuật giá kê xí phí xí trò rộng kê công tế nợ ô tò. Cho lý kê chờ lần đời giờ, sở lượng xài của mất xí lửa thơ bự trá tù trụ trâu. Khá nát chẳng phư hào bê tích hở cho kê mô bác hòa xí lùa dê trong lào. Tao chờ giờ phang giả tục lự thơ bự trá tù trụ trò khá nát chân phương tờ tế chở xin lên dự xếp Việt Nam. Tao tuân dị chùa bê tế chở lào nhóm trò nút tị nàng gạo y lũ chôn lì dòng ớt xế nàng gạo trò nọ. Sở trong thuốc giá cho kế sĩ phị sĩ trò rộng kế thông xế công dự tờ ớt tò thiết cụ giờ nhục thất xa tờ ớt tế chở lào Việt Nam. Kế sinh trí nhóm trò rộng nọ ớt tò cô tò kia bỏ sở trò kinh thuốc giá kế ủa lũ lô hậu lưu kế trị khó sẽ được kỷ sĩ nâng đợi ở lũ tế chờ nhớ trâu dù sĩ hợi giá tả thâu lọ. Theo ở tòa của tòa cộng ủa kế tròn hùng cho trâu cho kế thông xế cộng dư nhớ trâu dù sĩ hợi chùa lũ lì hậu hiong hiong ớt xế nâng gạo trâu. Rò trâu mốt kế sĩ xa la cho phía sư chú xung trâu bê lũ lì cá hiong hậu hiong ớt xế nâng gạo trâu. Lọ cú giả đi sĩ chọn thuốc giá, tên giá lưu trần chân một trả liên gây lưu bỏ rộng hay do trò phía sư kế công tế, dù trò dòng ớt xế nâng gọt trò, đời ớt trần phư lọ cú giả liên đời ớt lưu tế chờ. Một trả liên kế cho kia, thiết một trả liên kế chất trọng lọn đời ớt phạc ớt lạp lào Việt Nam, lọ cú giả liên ớt hữu trá ông càn. Sở trò có sĩ chọn một kế thông xế công dự trị kế trúc khó do trò kế ủa lưu lô hậu lưu. Thế tế hậu lựa nọ có tía một trò khó của tàu giải dân dì. Đó trò nọ là cô yêu tàu sĩ cho của lũ lũ hậu lựa hãy cho trò phát kế công tế phát hậu lựa cả mường hậu lựa giải tế chờ. Dĩ kế công tế một trò kế hoa lúc lo hậu lưu kế xin

0: bảo kê di chuyển được trong cả trả cho cái xe thiết khả năng phụ thể cái xe nhỏ trò hồ bằng sự ra thiết thật trả sẽ cho có tàu giải kế của lưu lưu hậu lưu dạ sự dân một trò phát kế của lưu lưu hậu lưu kế công tế do trò phát hậu lưu bóng hữu tế chờ bóng hữu kế nhân sân là có một kế trò khó thiết một trên gì vì cho hậu lưu nói dạ ít cho hậu lưu của tuần dị chân trò kế của lưu lưu hậu lưu phát kế chỉ tế khó chờ kế công tế đợi ở lưu tế chờ thông đỡ của dân hãy cho trò phát kế cận đông đỡ kế chỉ khó tu cho sư chỉ khó lần tí nâng có một cuốn nắp phát rộng giờ đây đã chứng phủ Việt Nam có tàu xuất trong bằng kế cận đông đỡ trò tế chờ lào tàn trò giờ ý chia thiết bế bùa tờ thường chưa sáng giờ nhớ trò họ dòng ớt chiến nặng gạo trò sợ trò mua kế cận đông đỡ nhớ trò họ chứng trả kế cận đông đỡ đỡ tế chờ xin lên dịch chế Việt Nam thế cô trưởng mua kế chỉ khó xuất trong giờ trò chế cờ mắc hạ vi thanh nhân lại mỹ tập phát lào Việt Nam xuất trong kế nghị bằng là một trò xuất chế phăng đại tế chờ lào kế sĩ tiến đô sĩ thần sắm mày do trò kiến nghị bằng đại tế chờ Việt Nam nhớ trò hậu tế chờ lào một tàn trò do bao bùa thiết bê châu chi không cản hậu tôn kiến nghị bằng tàn trò do dị tứ đô la nhớ trò anh đã thi on đại cho tế chờ chi châu bê lu tế chờ ô tôn nghị bằng nhớ trò hậu bê tế chờ lào do trò lừa lừa dặn gì thia
1: bao phần chùa tao sĩ cho mót xe hay đợi bao tù thiê mót kế sĩ xa lạ hử cha bảo hử kế nhát sân ông cần ở nhát cần chơi trồng xe cờ sản chơi trồng xe cờ thiê hử cha nhân chừng tao tấn trả trong cho lù bao phần chùa do cho kế hay đợi bao tù một trời liên bon từ kế nhân chừng sầu thi gì tao cha sợ nhát trồng nút tiền nâng cầu y lú chùa lì xong ớt xe nâng cầu trồng nhát trò hậu hử cha bảo hử kế nhát sân ว่าเธอตัวกงย่อยเยอพุนโทวันทองกมันนีปือจ้าเขาหือจ้าบ่หือเกียร์ยสังมั่วเยอภัยวีสีบัวลับหาเธอสั่นเชื่อจงเชื่อเกอร์มั่วพอลลีวงลาวลีเธอเจ้าองค์การอัญญาการเชื่อจงเชื่อเกอร์เทียบพอลสีสุดาโสภาวดีหรือปือจ้าเขาหือจ้ายันจังมั่วเปล่าฝั่งชั่วเทียนเราเจ้าโอมั่วฝั่งชั่วตัวหมกงยศรุ่งเช้าหน่อยเยือพุนโทวันทองกองมณีกุตลอดเคียเป้าเตียยศจงจุลูโสนอบเล่าฝั่งชัวเตาชิจอมัวเกณฑ์ตองกีชั่วชัวสะโจเซียนจีนเตเกอลูลูเฮาลือเกตั้งจ่าอุโมเตลีเกเตาเซาเจียยศเฮาจงจุลูเล่าฝั่งชัวสะโจเกให้เดอปล้นถูมูเตลีบอนตือเกยันจังเซาที่เจายศจงจัวชิเฮออลูชองตาเทาหลอจึงจึงมายอเกให้เดอเตปล้นถูเกศิชลาลือๆยามูจอโจชังสื่อยอดจอเขาตัวเพิ่งอาสากูลมั่วเกศหลงเปาอย่าเจอจ้าชัวตันทอเต้นจัวชิเหอมั่วเกศยงสีเทียเทียนทอโจชังสื่อชัวสีให้เกลีเต้ตั้งมึงฟ้าการเมืองวิกฤตยอดจอฟ้าเกลาหลัวเนื้อเจียเทียเกศอจอยอดจอพันหุ่นตัวก้าเต้อวตจีเกศปวดชัวจอโจเต้นตีจอเศรษฐกิจเขาการตูเกก็การให้เต้งเหมิงลอนเดอร์ช่างสื่อตู้เต้เฮียเต้กัมมอชิกีรอโจลือลือยาเต้งเหมิงแต่สีตู้จังสื่อองค์การอัญญาการเชยจงเชยเกอร์ผู้พิภาษาเทียตู้เจ้าสื่อโอโมเตอร์ลีเกเจจีปล้นดูนเดอร์ศาสตอชิจอมอเชียให้เดอร์เต้ปล้นดูยาใช้เดอร์หูเจ้าเทียตัวอย่างมั่วเกียงยานจังหลงคอเต้กูนไก่เกชิชลาลุลฮอลือเทียเกตั้งจ่าก่อมั่วเกตัวคอมัวเกหลงตีตัวอย่างอวดเตียมูเจอลีพละบทบาทเที่ยวลุลัวเฮาลื่นเดออยู่เสาร์เจ้าก่อมัวเกจีคอลุลัวเฮาลือเกให้เดอปล้นตูมูเจอลีบอนตือเกียงยันจังเสาร์ชงเกตัวจื้อลาตัวจื้อสีหนึ่งก่อเจ้ามูเจอลีระเบียบเกจลีช่อเที่ยวก่อมัวเกียงยันจังมูเจอลีเกเต่าตั้งเจียยัดเจ้ามาตีจงยูรุล่อเจ้าที่เจ้าเดอพักมาตีเดอกลุ่มการเมืองปังสื่อได้พักจะเลทีอีออทับกมสอบพอให้เจ้าเจ้าเกศช่างคุณภาพเด็กเกศให้เด็กปล้นตูมุตรลีมบอนตือเกียงยันจังเทียมาตีคณะบริหารงานปังสินรับผักจะเลทธิศูนย์เปชาทับคอมบอสอบพอให้เจ้าเจ้าเกศช่างประสิทธิภาพยอดจนเด็กเกศตัวจือลาดตัวจือฉีหนึ่งเจ้าเจ้าเกศจะรีช่อก่อนการมุตรจวดต่อเทียเต่าใจเส้นจีชงเทียกับปอดเจ้าเจ้าฟ้าอวบเต่าชงเสาร์เจ้าล้อไว้ขอเกี่ยวกับป้องยอดจนเด็กเกณฑ์ทวดจ้าชี้จะมั่วเกี่ยหายเด็กเกี่ยวลู่ลู่เฮาลือก่อเต่าใจจริงจังยอดจนลู่เชื่อหน่อยเจอพลตีกองสว่านบุญเลียนหรือปืดจ้าเธอเจ้าเปิดล่อตู้จังสื่อเฮาหือจ้าเปิดหือเกี่ยนยาเซ็ง ta lọ khia báo tìa. Nhân trọng dù xí hờ kỳ tấn trà ô mù trời linh chế lù kỳ xí ngà xí nhân trọng tờ báo phần xùa rào thí trầu. Ô giờ ý lúc xí hờ nhân trọng ô lúc xong tạ thầu lọ tuổi dân ô tàu tìa nhân trọng lúc lọ hào lử kỳ hài đời báo tù mù trời linh bọn tử kỳ nhanh chân. Sư lý ông càn sư xuẩn so xuẩn tú chân sư. Tàu mô kỳ thuở trẻ báo tù cầu ớt xí báo bùa tờ rào. Mô tù trâu khó hạ là do tìa mô tù trâu bóng tù tàn trò do cầu chua chia bóng bùa tờ lân, bò nìa do ó chia bóng bùa tờ lân, thiê nâng giới tế chờ do dì bùa trò chào tờ lân, bò nìa do ý bùa trò chào tờ lân. Nhớ trông tờ mô bóng tù chua mô dần, tàn trò do xa chia bóng bùa tờ trông. Đề tàu tù ô lộ chua mô dần do cầu ý chia bế bùa tờ lân, bò nìa do dì bùa nâng gò tờ lân. Nâng giới tế chờ tàn trò dò báo bùa báo châu lần, bò nìa dò xa châu ó lần, thế tàu mô kế sĩ cho hãy đờ báo tù tía một lời dò chua xế chua bùa tờ rầu. Tù trâu khó hạ tàn trò dò cầu báo xế dì bùa tờ lần, bò nìa dò ý xế xa bùa tờ lần, nâng giới tế chờ trâu bùa bế châu tờ lần, bò nìa dò xa châu xa lần. Ông cần ở nhà cản dây trọng xế cờ tàu mô kế sĩ xa là thế hãy đờ báo tù, à nhà tàu tan trò dò, cậu ớt xía bế bùa tờ rầu. Thế hữu tráng dân dân tàu sĩ cho ua một trời ly kế chế chỉ bóng tù lòn tờ sản, bóng xía xa bùa tờ trông. Nhớ trông tờ tôi dân khờ sâu tê cho dân, nhớ dìa, thế lưu lưu giả cho lò trâu tù ua môi dân bóng tù. Thế lò ôi khổng nhớ trò hậu trọng phư một trời ly kế chế chỉ bóng tù, giả chi chùa. Nhớ trò trông chú lù báo phần xùa, tàu ô một trời ly kế chế chỉ bóng tù, tờ bọn tử kế nhanh chẳng sầu nọ, cụ bỏ tờ tìa mua kế sĩ cho lù cổng đo trâu, phá ví xà càn, đo trâu kế tấn trà, một trời ly kế chế ly cho, kế hệ đờ bóng tù, sợ trâu lo cho ý khó ô bị giữ nhớ trông tờ kế chế chỉ có trâu, thế bỏ rộng ô kế trông tờ kế chế chỉ bóng tù, thế đo trâu kế tấn trà ô một trời ly kế chế ly cho.

nhớ trọn tới tôi dân khởi sâu tê cho dân, nhớ dìa, thiê lưu lưu dạ cho lò trọng tù ủa mô dân, lòng tù. Thiê lò ôi không nhớ trọng hậu trọng phư mù trời lý kế dễ dị lòng tù, dạ chi chùa. Nhớ trọng trọng chú lù bảo phần chùa tàu ủa mù trời lý kế dễ dị lòng tù, tờ bọn tù kế dân dân sâu nò, cụ bỏ tờ tìa mô kế sĩ cho lù cổng đo trọng, phá ví xà càn đo trọng kế tấn trà mù trời lý kế chá lý chò. Kế hệ đợt bóng tù, sợ trâu lo cho ý khó ua bị giữ nhớ trọng tờ kế chế chỉ có trâu. Thế bỏ rộng ua kế trọng tờ kế chế chỉ bóng tù. Thế trọng trâu kế tấn trả ua một trợ lý kế chế lý cho.